Elsa Morante ha scritto della sofferenza degli indifesi. Dedico questa storia a tutti gli innocenti che soffrono da ogni parte. Tistaklu al Shamaim. Tistaklu al Shamaim. Ken ani medaber lechem. Tistaklu bevakasha. Gam ani istakel beyachad itchem. Kama yafe. Kama shalev. ההפך המוחלט מהאדמה. השמיים הם מקום נהדר. איך אני יודע? כי הייתי שם אתמול בדרך אליכם. יש אנשים ששונאים לטוס. אני אוהב. לזה שאין חמצן, אני רגיל. אני אסתמטי. ושאין אוכל, אם חושבים על מטבח המטוס, זה עדיף. ושאין אינטרנט, מצוין. אפשר להימלט מהכפר הגלובלי. אין סרטים? נהדר. אפשר לקרוא ספרים. מה עוד צריך חוץ מספר? נוח לי שהעולם כולו מצטמצם לכיסא שאפשר להשעין אחורה. מדף נפתח המשמש כשולחן וכפתור כדי להזעיק את הדיילת. האחות הרחמנייה שתביא לי מים או תספר לי כמה זמן עוד נשאר עד סוף האשפוז. כן, עבורי טיסה היא כמו אשפוז קצר. קצר ונהדר שמעניק לי טיים אאוט מהמרוץ אל העתיד. במהלך הטיסה אני לא צריך להיות לא שנון ולא מוכשר, לא מצחיק ולא יפה. איש לא יבוא אליי בטענות. לא אני מטיס את המטוס הזה. התיישבתי במושב 41C במעבר. המושבים לצידי היו ריקים, וקיוויתי שכך זה יישאר. אבל ברגע שהתרווחתי, תחבתי לרשת את חטיף השוקולד שקניתי, ופתחתי את הספר שהבאתי איתי לטיסה, הם הגיעו. ב-41B, מימיני, התיישב ילד רזה ומלוכלך, שמצמץ בעצבנות, בעיניו השחורות. ב-41A התיישבה אמו, אישה צנומה, כפופת כתפיים, בסמלה מוכתמת, עשויה משי מלאכותי. כשעברה על פניי, כדי להידחס למושב החלון, צמצמה את גופה לאובי של נייר. סוף סוף, כולם תפסו את מקומותיהם, ואני שבתי לקריאה. במהרה גיליתי שאני קורא שוב ושוב את אותה השורה. האלימות הגרועה מכל נגד האדם היא השחתת האינטלקט. הילד תחב את ידו לרשת בגב המושב שלמולו, בניסיון לגלות שם חטיף שוקולד. מי שלא מצא, בעט שוב ושוב במושב שלפניו. האימא ניסתה להדק את חגורת הבטיחות ללא הצלחה. החלטתי לשים סוף לסבלה ורחנתי לעברה. ריח גופם של השניים מילא את נחיריי. הייתה זו זיעה שאין לכנותה אלא עתיקה, כאילו שמקורה לא בנקבוביות האור, אלא בעצמות. במהלך ההמראה, האם עצמה את עיניה בחוזקה, המהמה ספק תפילה, ספק שיר ערס. הילד פצח בבכי. נאלצתי להקריב את חטיף השוקולד. האמא התנגדה, אבל הילד כבר נעץ בו את שיניו. היא רחנה לעברי ושאלה משהו. קולה היה צרוד והאיטלקית שלי בסיסית, אבל בסוף הצלחתי להבין אותה. לי אבריאו, ורו, שאלה והוסיפה בסוד. מי הממה הראה אבריה? סוצ'דה אנקה למיליורי פמיליה, אמרתי בחיוך. מי סקוזי, סטה לג'נדו, נון ווליו דיסטורברלה, אמרה, ובכל זאת המשיכה, לג'רה ליברי, פאבנה, והוסיפה, אקי אתם פה, וחתמה, איו, נון נאו. סי, עניתי, למרות ש... לא ירדתי לסוף דעתה. הילד במושב 41B נרדם,
כשראשו נח על ברכי אמו, ורגליו הדקות פרוסות בביטחון על ברכי. חזרתי לספר. קראתי שתי שורות, ושוב התפתיתי להציץ בהם. היא נצמדה לחלון קטן, דמעות זלגו על חייה. כשהפנתה מבט אליי, מיד הסטתי את ראשי. באלכסון מלפנים ישב גבר גבוה מדי, שנאלץ לשלוח את רגליו הארוכות אל המעבר. הוא צפה בטאבלט, בסרט, ברבי. ואחר כך מצפים מאיתנו לחלוק את אותו עולם, חשבתי. במסך הקטן שמעליי הוקרנו נתונים. מהירות, 900 קילומטר בשעה. גובה, 11,000 מטר. הטמפרטורה מחוץ למטוס, למי אכפת? מישהו מתכוון לצאת החוצה? אני אישית לא מיהרתי לצאת לשום מקום. שמחתי להתנתק מהאדמה. בזמן האחרון נעשה די בלתי נסבל להתהלך עליה. וכשאני אומר בזמן האחרון, אני מתכוון רק ל-2,000-3,000 השנים האחרונות. למשך שעות ספורות היינו כולנו שווים בבטן ציפור המתכת שבלעה אותנו. שותפי גורל להגירה זמנית, בלי לאום, בלי ביוגרפיה. טוב היה לי לא לדעת מי מהנוכחים בדרך לחתונה או ללוויה, ולא לדעת מעל איזו מדינה בדיוק אנחנו טסים. בשמיים אין גבולות ואין מדינות. השמיים הם שטח הפקר. כמה טוב להיות אף אחד לזמן מה. אודיסאוס ניצל מהקיקלופ, שהסכים להיות אף אחד. גם הספרות היא שטח הפקר, כלומר, של כולם. כולם מוזמנים פנימה. אין בדיקת פספורט בכניסה לספר. סגרתי את הספר ותחבתי אותו לרשת שלפניי. לקחתי את הטלפון הנייד. התחלתי לכתוב רעיונות לסיפור קצר. אמא וילד טסים במטוס. הם נראים כמו ניצולי אסון. אם כי ייתכן שהאסון הוא פשוט החיים. ניסיתי לתאר איך האימא עוצמת בחוזקה את עיניה במהלך ההמראה. אבל לא הצלחתי לשקף את עוצמת הרגע הפשוט הזה, כפי שחזיתי בו ממש לפני כמה רגעים. עצמתי את העיניים, וכשפקחתי אותן, גיליתי שאני יושב ברכבת שדוהרת במהירות אדירה לצידי האימא והבן. מחוץ לחלון נראו שדות שאחזה בהם אש, ועצים שהלהבות המרקדות בצמרותיהם שולחות זהרורים אל השמיים הבוערים. ניסיתי לקום, ולא הצלחתי, בגלל חגורת הבטיחות. צרחה עמומה נפלטה מפי, והגבר, שצופה בברבי, הסיט את ראשו לאחור, כדי לוודא שהכל בסדר. טוטו בנה, שאלה האם ממושבה ליד חלון המטוס, סיסקוזי רסולון, און... לא הצלחתי להיזכר איך אומרים סיוט באיטלקית. הילד עדיין ישן, מצחוק עבור בין ירחיה, ורגליו נחות על ברכי. מכיוון שליטפה אותו, אבל הביטה בי, הרגשתי כאילו היא מלטפת את ראשי. קוזה פאנה לויטה. את זה ידעתי להגיד באיטלקית. יו סונו אונו סקריטורה. בשפת אמי, אני עדיין מתבייש לקרוא לעצמי סופר. כששואלים אותי, אני בדרך כלל אומר שאני כותב. סקריבה דינוי, היא שאלה. נו, נו. שיקרתי, אבל גבותיה המורמות אילצו אותי להתוודות. סי. נון נצ'סריו. סו דינוי, אנו ג'ה סקריטו. דברו? אני שואל, כי? אונה סקריטריץ' דוברי בלג'ר לה. על הפינה, איו מויו, מלוי, הצביע לילד ולחשה בגאווה. לוי קונטינו האביברה. נונוסטנטה טוטו.
היא כנראה שמה לב לבלבול שאחז בי, כי אמרה בנימה מרגיעה, non ci resti male, scrittore. Invece di scrivere di noi, scriva di voi. Avete i vostri di orrori, no? Anche da voi le donne vengono ancora stuprate e a volte decidono di tenere il bambino che non conoscerà mai suo padre. Anche da voi lanciano bombe dal cielo, no? Anche da voi le persone semplici pagano il prezzo di una guerra che non hanno iniziato loro e che non saranno loro a terminare. Lo הצלחתי אפילו להנהן. Non serve cercare lontano, imshicha. Scriva quello che succede in modo semplice, senza sofisticherie, senza metafore sulle aree e sui cieli. Buona fortuna, eh? Da noi si dice in bocca al lupo. Grazie, Aniti. Non si risponde grazie. הצטרף פתאום הבן לשיחה בלי לשנות את תנוחתו. Devi dire crepi il lupo. Crepi il lupo. Oggi si dice viva il lupo, תקנה אותו האם, perché il lupo non ha nessuna colpa. Viva il lupo, חזרתי אחריה. בנחיתה, האם שוב עצמה את עיניה, והבן שילב את אצבעותיו הקטנות באצבעותיה המחוספסות. כשגלגלי המטוס פגשו בקרקע, היא מחתה את עיניה הרטובות ולחשה, "Ecco Giuseppe, finalmente siamo tornati a casa." כשיצאנו מהמטוס, הם נבלעו בהמון ונעלמו. ואני התחלתי לחשוב איך אפשר לכתוב על הזמן הזה, כלומר, עליי, עלינו. הכל קרוב מדי, הכל כואב מדי. אז בינתיים, עד שאני אמצא את המילים הנכונות, אני מסתכל על השמיים. רצה מילה.

בדרך אליכם. יש אנשים ששונאים לטוס. אני אוהב. לזה שאין חמצן, אני רגיל, אני אסתמטי. ושאין אוכל, אם חושבים על מטבח המטוס, זה עדיף. ושאין אינטרנט, מצוין. אפשר להימלט מהכפר הגלובלי. אין סרטים, נהדר. אפשר לקרוא ספרים. מה עוד צריך חוץ מספר? נוח לי שהעולם כולו מצטמצם לכיסא שאפשר להשעין אחורה. מדף נפתח המשמש כשולחן וכפתור כדי להזעיק את הדיילת, האחות הרחמנייה שתביא לי מים, או תספר לי כמה זמן עוד נשאר עד סוף האשפוז. כן, עבורי טיסה היא כמו אשפוז קצר. קצר ונהדר שמעניק לי טיים אאוט מהמרוץ אל העתיד. במהלך הטיסה אני לא צריך להיות לא שנון ולא מוכשר, לא מצחיק ולא יפה. איש לא יבוא אליי בטענות. לא אני מטיס את המטוס הזה. התיישבתי במושב 41C במעבר. המושבים לצידי היו ריקים, וקיוויתי שכך זה יישאר. אבל ברגע שהתרווחתי, תחבתי לרשת את חטיף השוקולד שקניתי, ופתחתי את הספר שהבאתי איתי לטיסה, הם הגיעו. ב-41B, מימיני, התיישב ילד רזה ומלוכלך, שמצמץ בעצבנות בעיניו השחורות. ב-41A, התיישבה אמו, אישה צנומה, כפופת כתפיים, בסמלה מוכתמת, עשויה משי מלאכותי. כשעברה על פניי, כדי להידחס למושב החלון, צמצמה את גופה לאובי של נייר. סוף סוף, כולם תפסו את מקומותיהם, ואני שבתי לקריאה. במהרה גיליתי שאני קורא שוב ושוב את אותה השורה. האלימות הגרועה מכל נגד האדם היא השחתת האינטלקט. הילד תחב את ידו לרשת בגב המושב שלמולו, בניסיון לגלות שם חטיף שוקולד. מי שלא מצא, בעט שוב ושוב במושב שלפניו. האימא ניסתה להדק את חגורת הבטיחות ללא הצלחה. החלטתי לשים סוף לסבלה ורחנתי לעברה. ריח גופם של השניים מילא את נחיריי. הייתה זו זהה שאין לכנותה אלא עתיקה, כאילו שמקורה לא בין הקבוביות האור, אלא בעצמות. במהלך ההמראה, האם עצמה את עיניה בחוזקה, המהמה, ספק תפילה, ספק שיר ערס. הילד פצח בבכי. נאלצתי להקריב את חטיף השוקולד. האמא התנגדה, אבל הילד כבר נעץ בו את שיניו. היא רחנה לעברי ושאלה משהו. קולה היה צרוד והאיטלקית שלי בסיסית, אבל בסוף הצלחתי להבין אותה. לי אבריאו, ורו, שאלה והוסיפה בסוד, מי הממה הרה אבריאה? סוצ'דה אנקה ללמיורי פמיליה, אמרתי בחיוך. ומסקוזי, סטה לג'נדו, נון ווליו דיסטורברלה, אמרה, ובכל זאת המשיכה, לג'רי ליברי, פאבנה, והוסיפה, אקי אתם פה, וחתמה, איו, נון נאו. סי, עניתי, למרות שלא ירדתי לסוף דעתה. הילד במושב 41B נרדם, כשראשו נח על ברכי אמו, ורגליו הדקות פרוסות בביטחון על ברכי. חזרתי לספר. קראתי שתי שורות, ושוב התפתיתי להציץ בהם. היא נצמדה לחלון קטן, דמעות זלגו על חייה. כשהפנתה מבט אליי, מיד הסטתי את ראשי. באלכסון מלפנים ישב גבר גבוה מדי, שנאלץ לשלוח את רגליו הארוכות אל המעבר. הוא צפה בטאבלט בסרט ברבי. ואחר כך מצפים מאיתנו לחלוק את אותו עולם, חשבתי.

במסך הקטן שמעליי הוקרנו נתונים. מהירות 900 קילומטר בשעה. גובה 11,000 מטר. הטמפרטורה מחוץ למטוס, למי אכפת? מישהו מתכוון לצאת החוצה? אני אישית לא מיהרתי לצאת לשום מקום. שמחתי להתנתק מהאדמה. בזמן האחרון נעשה די בלתי נסבל להתהלך עליה. וכשאני אומר בזמן האחרון, אני מתכוון רק ל-2,000-3,000 השנים האחרונות. למשך שעות ספורות היינו כולנו שווים בבטן ציפור המתכת שבלעה אותנו. שותפי גורל להגירה זמנית, בלי לאום, בלי ביוגרפיה. טוב היה לי לא לדעת מי מהנוכחים בדרך לחתונה או ללוויה, ולא לדעת מעל איזו מדינה בדיוק אנחנו טסים. בשמיים אין גבולות ואין מדינות. השמיים הם שטח הפקר. כמה טוב להיות אף אחד לזמן מה. אודיסאוס ניצל מהקיקלופ שהסכים להיות אף אחד. גם הספרות היא שטח הפקר, כלומר, של כולם. כולם מוזמנים פנימה. אין בדיקת פספורט בכניסה לספר. סגרתי את הספר ותחבתי אותו לרשת שלפניי. לקחתי את הטלפון הנייד. התחלתי לכתוב רעיונות לסיפור קצר. אמא וילד טסים במטוס. הם נראים כמו ניצולי אסון. אם כי ייתכן שהאסון הוא פשוט החיים. ניסיתי לתאר איך האימא עוצמת בחוזקה את עיניה במהלך ההמראה. אבל לא הצלחתי לשקף את עוצמת הרגע הפשוט הזה, כפי שחזיתי בו ממש לפני כמה רגעים. עצמתי את העיניים, וכשפקחתי אותן, גיליתי שאני יושב ברכבת שדוהרת במהירות אדירה לצידי האימא והבן. מחוץ לחלון נראו שדות שאחזה בהם אש ועצים שהלהבות המרקדות בצמרותיהם שולחות זהרורים אל השמיים הבוערים. ניסיתי לקום ולא הצלחתי בגלל חגורת הבטיחות. צרחה עמומה נפלטה מפי, והגבר שצופה בברבי הסיט את ראשו לאחור, כדי לוודא שהכל בסדר. טוטו בנה, שאלה האם ממושבה ליד חלון המטוס. סיסקוזי רסולון, און... לא הצלחתי להיזכר איך אומרים סיוט באיטלקית. הילד עדיין ישן, מצחוק עבור בין ירחיה, ורגליו נחות על ברכי. מכיוון שליטפה אותו, אבל הביטה בי, הרגשתי כאילו היא מלטפת את ראשי. קוזה פאנה לויטה. את זה ידעתי להגיד באיטלקית. יו סונו אונו סקריטורה. בשפת אמי, אני עדיין מתבייש לקרוא לעצמי סופר. כששואלים אותי, אני בדרך כלל אומר שאני כותב. סקריבה דינוי, היא שאלה. נו, נו. שיקרתי, אבל גבותיה המורמות אילצו אותי להתוודות. סי. נון נצ'סריו. סו דינוי, אנו ג'ה סקריטו. דברו? אני שואל, כי? אונה סקריטריץ' דוברי בלג'ר לה. על הפינה, איו מויו, מלוי, הצביע לילד ולחשה בגאווה. לוי קונטינו האביברה. נו נוסטנטה טוטו. היא כנראה שמה לב לבלבול שאחז בי, כי אמרה בנימה מרגיעה, נון צ'ירסטי מעלה, סקריטורי, אינבצ'ה דיסקריברי דינוי, סקריבה דיווי, אבטי ווסטרי דיורורי, נו? אנקה דווי, לדון אבנגונו אנקורה סטופרטה, אהבולטה דצ'ידונו דיטנרי אל במבינו, che non conoscerà mai suo padre. Anche da voi lanciano bombe dal cielo, no? Anche da voi le persone semplici pagano il prezzo di una guerra che non hanno iniziato loro e che non saranno loro a terminare.

לא הצלחתי אפילו להנהן. Non serve cercare lontano, imshiha. Scriva quello che succede in modo semplice, senza sofisticherie, senza metafore sulle aree e sui cieli. Buona fortuna, eh? Da noi si dice in bocca al lupo. Grazie, Aniti. Non si risponde grazie. Itzteref pit'om haben לשיחה, בלי לשנות את תנוחתו. דבי דירה, קרפי לופו. קרפי לופו. אוג'י, סידיצ'ה ויבה אי לופו, תקנה אותו האם. פרקי, אי לופו, נונה נסונה קולפה. ויבה אי לופו, חזרתי אחריה. בנחיתה, האם שוב עצמה את עיניה, והבן שילב את אצבעותיו הקטנות, באצבעותיה המחוספסות. כשגלגלי המטוס פגשו בקרקע, היא מחתה את עיניה הרטובות ולחשה, אקו ג'יוזפה, פינלמנטה סיאמו טורנטי הקאזה. כשיצאנו מהמטוס, הם נבלעו בהמון ונעלמו. ואני התחלתי לחשוב איך אפשר לכתוב על הזמן הזה, כלומר, עליי, עלינו, הכל קרוב מדי, הכל כואב מדי. אז בינתיים, עד שאני אמצא את המילים הנכונות, אני מסתכל על השמיים. רצי מילה.